slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti nekom drugom.

0: je to, to je to.
1: Rano je, da idem, rano je. Jutro je pola, pet sve gori, vreme stalo je.
0: To je to, to je to.
1: Zima

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vrelih.

Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

0: Pozovi Hit FM. Pozovi Hit FM. 061 010 030. Ostavi glasovnu poruku. Recite nam sve što želite.
1: Veliki pozdrav svim dragim slušateljima. Ja sam Mija Dimšić, a vi slušate Hit FM.
0: Hit FM. Pravi sarajevski radio.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 30% popusta na sva roze vina. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada. Od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Bez glutena, bez kompromisa. U Biofanu te čeka pažljivo biran gluten-free asortiman. Brašna, tjestenine, grickalice, slatkiši, umaci, namazi i proizvodi za svaki dan. Za one koji moraju i za one koji biraju provjereno. Svrati u Biofanu Aria Molu na 3. spratu i uhvati gluten-free ritam.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Spremni za noć, smijeha, horora i totalnog haosa. Comedy Night se vraća u Cineplex Sarajevo uz najočekivaniju horor parodiju godine. Scary Movie, poznati kao Mrak Film 6. Braća Wayans ponovo ismijavaju sve, od horora do cancel kulture. 4. juna u 20 sati očekuje vas piće dobrodošlice, pokloni i večer prepuna smijeha. Uz podršku partnera G-Drive i G-Extrust požurite po svoje ulaznice. Vidimo se u Cineplexu Sarajevo.
5: Hey!

0: Pozovi Hit FM.
1: Pozovi Hit FM.
0: 061 010 030.
2: Ostavi glasovnu poruku, recite nam sve što želite.
3: Pozdrav za Hit FM radio, samo da znate, ja nikad ne mijenjam stanicu, najbolji ste.
0: Hit FM. Pravi sarajevski radio.

0: smo najbolji. Broj telefona 062 801 801, 062 801 801.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo sire damer ili gauda melona kilogram 9,95, hrenovke vudi sa sirom 150 grama marku 65, čokolada Riki 300 grama 5,40, gazirani sok Coca-Cola 1,25 litara marku 85. Vaš robot.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: mini koncert.
1: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca.

tvoj hod niz ulicu dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesnost